0: иллутигаватагилерлуи утоққангуа кисими атермат паасиниорлугу аллаата уллуани меэрарпассуи татамитиллути нунгуллути тоқуарсимас тасса алла пасингиннамиккуа таанну утоққаралак утоққаамми итсайнуугами таасума татамиссимассаммагит тоқунниалераанни а аллаату аёрнақанга индастимагами атагулли уннуги икаккиси алия алия суттуссорсуугали он тассаана тассума кангиорла иллуиса уани куятааникками амма сармарсуа уунги иммааттунуи сосортсса тассума кулааникками коққа иммаахаариссорсуа тупиусами таасагаат каласоортуми каласи тоққата паатуга таамаат аваннаатугааникками амма акка имааннерулли киппариулорторсуарамму амму иннаарсуттаа какоруйуартсуар таанна умиусами таасараамикку тосоорлуми тоққуумия темакка коллаассисууми умилиссуусаран тассагу такку агайоққорсуатик ааллартуллу меэрарпассуи иллуа тааса иллугаллугу ниллаққартсуути иссаруни алилиссапу ниллеқартторсуулути аамакусилами имминна малерсуулути тасса таасума утоққангу оқалуссимагалуарпай торнартиссаммата татамитиссаммата таамаалиоқунагит соорлугуиннат таамааниариарлути таанагу утоққангу анисорлуни тастаакку қаққа алапернаарсуугаралгут аақимми таккинга таккианга туппиусами аниллариартору иннериннарсууллуни исерлуни оқарфигаи таст торнаарсуу татамиссаммагит нипагеқуллуи тупиусами анигами тасса таакуга умиусама нугусорсуусоорнерлугу соорлугуинаата ниллеруни таамаалериалларма наммине налунгиннамиу тассанга анигуни иллутугаану аққарсаассаммат тасамагу сиссамут қаангули чинингасуама қаангунгу атаану пиллуни таманааллаагиннарлугу аақиммигу таппиканга умиусами аммуна аллариаллартуу иннериннарсууллуни налунангитсумигу меэрарпассуа аниллути ниллеқартторсуангуниариаралерру таама нипатангуэруккам сунаафамигу такуллугу иллуму қимарратту таамманниарлуни налунангитсумигу тассуга иллу тикиппалла тикигунараалу меэрарпассуингу ниллеқарпалуппу пилоруйуссуугаллуариарфуи таама нипаарутиллерами тасса тассанга қаангау атаани алапернаарсортугу утсериаруами тассунга умиусаму периарлуни нугусимариарфуи таккиуга тупиусамуни икаарсаарлуни қаққааннарсуарма нугуриармат аллатумми аёрнақанга нипааруллуунераарлуа майуарсигаллугут исилериаллорто татамиисуагу таана саккортугаарсимагами аваммунгу сааллути паллуга катамму исигисут исуагу сиссорсимагами таста эрсинангаармат уффалигу тамаанга иллерук киллуму путсертуугаллуангу аамма нулуга сиссорсимагами тасса илагиннарлуиннарлуги таанна утоққангуа иллуму аллагу иниссиссимагами оқалуссаангимматами аалассатсингиллуиннарлуги таакку тамиторсугут тассагу таакку тасамунга аппамиуни ивериарсуу тикилерами инниарпалаарсуу такананга кангиуса нууани уяаппалламмата аллатумми аёрнақанга атерфигаллугут чикиутилернуэриаллартугу иннерторсууллути илуа қимарпалугаарами наами аёрнеққат тулалерхутиллу утоққангу кисими атерфиораати пилерпаа наами меэрарпассуут анаалангитсорсуугами татамитаатпут таамаасусорлу ассорторамикку тасса таассуми инуа татамиммаги тоқассагамикку оқарфигилерпаа атагулли ассорторсинга уннугу икаккиси аали меэқаарсерсорпассуут уннуутилериарматигоқ алиасин тамакку меэқарпассуа иммақа иливертитериаллаатигаллугут уннулииннарторлигу утоққарсуи иккасерами тассаа алиасуттуссаагаллугу тассами ассортуинагми tänne kun tässä on takkaan oksoksuaan, niin sieltä niin kisiä piilakamme on sieltä niin oksu. Että mun on tahtunut, tässä on ajoittanut kuusisuudessa, niin että minua on jättä, kun on takkaksi viimmin, on valoksuus, omien on napasuksimassa, kun on vaatluki, pissiaksluki, nissiaksluki. Tässä kun tässä on takkaan, on aina pengunaa suhtoon, jos on jäljäksluki, aaremmin, tappikangaa, tupiusamit. Hän istaa jaktoa innen naksuus niitä, kun omi osa tungaan. Omi osa mun kun takkittu, nukun suksua, takustu kun on ingasettu sinissakaan. Tämä kun tukkaan. Mä sain niin kuin nissiä kun tungia, niin sanoo tappikin. Hän istaa jaka mitään, niin innen naksua istu tungaan. Tukkaksu ikan jaka luokti, istan kun näin arvostusun jääkijakta tänne, kun on tukkaali, kataa kaali. Tästä tänne, tätä miesussa isille pakko oksukti koko ajan suu, tää miesuu, kataa kaannu pistuvi. Sun affa on tässä, puttu sille jääkpä oksumi kuussa maakaa. Sieltä suomi nyt. Äärimmi, kun takia puolakpasta päästämini pakaani. Itse mersak tuoksuppasu, ikattua musaksutu, pesittua musaksutu, ilangu katamu pissipuoksu, niin itse päälle kaisia, niin tässä on minua suksua ngohtu, oksumi kuorka. Innerin naksua, ufau kisi minun takastassu. No takastassa oli niin pääkuma pilriassakaan. Pää iloinen yssuhtangirami aina kajahtuun naksuussuun. Aina miä ikänä kvannien miä kvissuhti. Päänko kammaa tussaksuun astaasuutin aniä iläti osaksuun aniakta aniakami aniakami tänne kun kuusi soole kisan kohtuun. Aina miä ikänä kvissuun ani sinne jäkassu. Tämä istuun istu pääpäis kammaa tussaksuun sillä mun astaakami. Massaliko. Anistassuun nelikasassuuni. Tummisani pistukaa suhtuun. Tässä on nakkassakamme. Aina kajaktuun naksuun. Nyt tuttuu perniakan luokamikko, perniakan luokamikko, ajuntakan jakamikko. Sankkumiko, tämäkkun ylui avakkustuvin. Ajoktoktanaksuun perramikko. Peranilu tannakami anistuilu kaksuku kaasulappu tässä ajoktoktani piirniaksu. Pistuni piirniaksu. Annaksu tunnengulriangokni aaviaksuni tukku. Tässä vastuhtu ei ole nakput. Ilmu ketun nakpasuoti tässä on tätä mikkai. Tässä tapuani pummi. Kangiukset istukuisi kangiukset naksiomagnipi kuuhuta uonia tuinguun. Nuna naksiomagnipi ili vero, pok. Tässä on ivriakni kukkisuun.
1: Tuossa on naapas ja rinaitsus haatsip nyt noin alfiasimäätli kaitsitessi ja ilivilimmi ukiisannak. Okali tuotsin rapput kangami on myöt mäis Kasman, Emma Samson, Petrusin.